tu am malah uchkan sinkil kirile chishunil sa isutam ot kishkerelikin ye lago ot aan kishpanu chihokan ot kikirak diro ot e aan kahonak ke pok yo ke chish yo ke chikobang chiribilebe arahrote spanu rik in li Jesus ratin di kakwa nim lalo al at kakwa Jesus.